ma yɛ mɔ mpae awurade kronkron yɛda w ase sɛ berɛ biara a yɛbɔ w'anim no ɔma yɛdidi mmɛn yɛbɔ mpaeɛ sɛ nnɛ nso yɛaba ma yɛwɔ soro abodoo ɛni na yɛmmɛn yɛntumi mfa nyɛ akwankyerɛ ne yɛ kwan so han wɔ yesu kristo din mu awurade kyerɛ wo nsa fa ka yɛahwɛfoɔ nyinara ne yɛtiefoɔ wɔ yesu din mu na mebɔ mpaeɛ amen Mekan Matthew nsempa itin son che modu miensa. Bra, yehwe asema watu di finding and walking in the narrow way. Wohwehwe nwa nante okwan hiyan hiyan no so. Kai hun se, edin kanya kasafa, nipa ka krebi omunam kwan hiyan hiyan no so. Eni ashe, nipa bibre, a omunam kwan tetre teno so. Ene yehwe se, wohwehwe nwa nante okwa hia hia no mu. If you say, no ne de inipa kwa mkwa mu. Ube wiasi, nasi unya diye yi. Na wanjushe kwa hia hia na nanti mua. Ewe no. Ebe ye uo. Ebe ye sun. Ebe ye sitere. Ebe ye de uo. Ebe ye da mani hunu. Ninyami mpese ubiya eira. Ompese ubiye u niboni mu. Ti wanjushe se. Inyina. Ebe shushe. Ne ye hunu. Ni afa kwa hia hia no so se ne be ya ye kosu wi asibia no ye wa humuji bi wo ho a ebe komo ti mi kan luka nsempa itidu miensa nchemu aduono 9 Luke chapter 13 verse 24 ore yen kan fri nchemu aduono mienu no na oninam kromu ani nkurase e chirechire na onam so e ko Jerusalem na obi si ni se urade Wan obeji won eye kakra bi ana. Ana okachre ne se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi. Eno fatu nchen. Ye hia se wo ye se se ne se pre so obeche ne opron tiatia no mu. Na me se mo se ni pepi be hwehwe mu ahyene nanso won tumi. Nye se nyame ne mpese o mu komo. Omo hwe conditions and terms e mata ho de ni hihye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a o ma wo si o mu ti o mu si o we de di obi ani ho a obetumi aye e ten dodo se ne e ka kire onkro fo mu ti yesu asem no mu si asem ye di ho ani betumi aye yakopon de enko pesu obi anya nkon enso nipa dodo na pesu o mu ko heaven on their own terms and conditions Nyinya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hihye ne mata ho de no nyame fa de ntunche ya kwan a epese e fa so beni iwi asempo yenye ne sa ukwa bru kire wontumi ko dro airport na ka se o passport o yansi mini passport o visa o hie mini visa na wo ye de no akwa bru kire so ano anu mo fa menko momo de no meme de ni iwi asempo yenye ne sa Nyankopon aye ne hihye ne mata ho de ne kwan a mata ho de ne hihye de ko heavya wo se wo mfa ye no wo de na wo pe ti yesu ka kire papa no a wo ba bibisa ne se misere wo pre hye ne protein tie no mo ni pe pi pe so wo mo kro o mba hwehwe nso wo mo hu o mo hu mpo mba ka to oni so wo ne ye o mo ti a no ma si wo ma so nyamsem wo de din dodo e pe de fo wo kwa so ba wo tumo konto kwa fine Ukwa soba utu mwye o club, eni bia, eni whisky fine, na odi ada. Na ukwa soba esi menye nsa, menye se, na nipa kura sofo, ukwa wede enwe.

0: womuya nsem dudui ana se woma obema techiremachine nibi mwana wukasa awroworo bema nipa emua wano na se wudi fe wa obi nhye wani wa na na waka se menchirechire ye jine jine na mehoti wo yankopon anim o anka me yankopon kasa na omu na no nchirewo na onka onyansa ehuntasem se emudoyie na hunu se onyankopon yi nani firi wo mu ye no biso we hwe hunu onyankopon ana so be hunu akodru otumfo peye mu ana ekronso so e de na obeye eye kronkron sa samado e de na unim ni nsusu ye ware sina saase na etres ne po so twem ba no de nipa gunuem na ohia se nia ene hwen no besanka no na ono na onim nipa ehuhufo na ohunu abusudie nanso omu na onipa tibo nkoso nyanyansa akoma na etesedie wawo efunu mu ba onipa sawodie usiesie wakoma na otrewo nsem kire no a semumuye wo nsem a yiko akiri na ma abusudie ntena wontuma dan mu eno na abema wani so awuni dem na obetim pintin a wonsuro na wure be firi wo hawo ube kaini su nsuya asene. Na onkwanda bese ya wiyakiti. Isumbe dani saade chinye. Na binyaboto ye muse indasu oho. Na wesha uhuwe shia na wada jojo. Ube da ahome na ubinyu uhu. Na nipa bibri bewe uhu adum. Na abone fwadie weni subesi. Na jwankobia abowo. Na weni da.
1: Abraham ni jidie se ni Yankopon so ni jidie ehweye. Abraham Yankopon so ni jidie ehweye. Se basa tiche ni kira dia eduru bebia no ayenkola no sohwe. Enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa omunimade na na se tiche tiche na omoye. Ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisaro so an odi na baby. Eti Yakobo tiche afo no ye sohwe ma ye hu se akoda no wonim nya me kire no wote ase anase wante ase obepase anase obefeli. Sa wepe ni Yankopon so so eso enipa hwe wo so ne manso so hwe. Nye boni kwan so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye chokol le ho iti Yankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire no adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith. Na enyemba miensa ni ebeshe. Ye din kan the strange command. Yankopon ma Abraham a shedie bia. Nukwase mniye ne mwa she. Ne emwe hun. Na emwe edin popa apa. The strange command. Na de tosu miye no. The strange obedience to the command. Ebre Yankopon eso Abraham jidie feye no. Ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede anyamede ma no de toso miensa wo se the sacrificing of Isaac cancelled Yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode nso eduru ba bia ohwehwe ohu ni a ohwehwe no wo se ekum no honyeden ehia praise the Lord ye fane makumakun e the strange command Genesis 80 adionu mienu nchemu baako ene mienu no na ensem ye kire no Onyankopon so Abraham shey se ne medin kan kan kire no ye so hwe bone na ye papa na o ka kire ne se Abraham ene o siminie ene o kan se fa oba oba kura wo do no Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo ohia fo de wo ho wo emepo no mu biako a me kire wo o se ensem ye kire de ensem na akire no o ka ho asem Abraham uhwe na braboa ya braboa na enokwasem ni na amane wo mpa. Bro Yankopon fre nufi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukode ofano kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anu na ode kro. Iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enyese ese ade a mauni pa odi ba eno chese ko okomfo ni ne ma ni ni

makwansanse nke die no hia no nso nyankopɔ ka kye nsa Abraham baabi a wotie no wo wia kokɔ wo frantuma mono shata de mono die nso ho ye dey enye abusumfie ho nye nti firi ho fra abusumfie ho na mekyere baabi a wo bae dey obakɔ Abraham anka se ah nyame na mesore na se mepia bonte na meko no bibisam se wo kɔ hia me se ah minim ebeka se madwe kura ni ho papa no oyi city no anise wo kro no onim ba bi oyɛ dɛ okro so onim sɛ nyame na aka nyame mfrɛ no mfi ne fie emfa no nkɔ ba bi bɔne sɛ ye betumi aso nyame ani a questions bebrebe no me emfa ntɔnkyɛ ne di nyame bɛ ka kyerɛ ɔno no wayɛ ɛno di nhyira bɛ brɛ nyame ka kyerɛ sɛ firi bɔne mu amɛka sɛ nyame me firi mu ade ne medie emprɛ mi gyanu ahwane me nware ho ɛbɛ mam sika ne ne keka ka ho ɛno ne besi sɛ ne binom ayɛ sɛ wu kɔ gyem emprɛ twenti bisan krofo o me firi emprɛ twem sɛ nyame ma wura efu o manu mu ana ye gidi o nyame mu Sene beya ususo ubetumi enye utre didimo uwo dana se Yesu maye mo ti nyankopon ka kire Abraham se osi Ewurade e ka kire Abraham se sorry efri baby a wotie no papa fie ho na ko baby a mekyro ti wo shase e no okọ babu mayete ase se ebra okro no na o ka kire se fa uba Oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekyere wo wan kan kyere Abraham se fa wo abrechie wodwan ananantwie ho ko be ye dodo se ne ojuntofo no kan ye no wo kan enwuma dionu mu ba ko bra David ko to boni mu no bo mpa ye hwehwe boni fefre no O se na wompe aforebo ankamebo o shea fodie enso wani se dakro David ibo afodie odi nantwie be yapem ene bo afodie nti se nka yakopon ka kire Abraham se omfe nantwie be yapem a kenya ade anka be yedia ma no nso o se oba kro no oba wo dono no oba de bia uhuneni mu a wo sresre no laughter abofra no o ma wo sirie no sera bakro ba kompe no fa no de fa no ko bo afodie e wo bepo bia mekyere wo bepo a mekyere wo sori firi papa fie abosom fie ne ko ba bia mekyere wo so hwe tosi mie no so so sori firi ba bia wo tie na ko bepo a mekyere wo so wo ko ho a fa wo ba no ko bo afodie e ma me adofo no uma yenti ase se nyankopon onkan kyere wo se ye bribia enye Senye midi nkai kaye, no peso o so ni jidiye fese, jidiye na hondi wum, jidiye no enkwa wum, jidiye no tiapa na jidiye no jina ho. Ni pepi kwa so, so jidiye uye ni kuta wum. Entiapo, ahondi mbiye ni, okwa sore kotu nyum, kotu tese ya kesiye, prichi nyamsima kesiye, okofiye na sohe kakrebi ba no dafum seitim. Ni jidiye no ni ahondi ne, eno ye jidi uye. Ntine Bible se, bonsamsu wo jidiye, No, no, jide owo nyamine mane hompupo. Wa uye kristo ni ya ofro humse nyamsum ni kesye. Udi boni mpa o hompupo. Bonsamo ye cheon. Bonsamo ye cheon. O konto kwa o hompupo. Udi tra o hompupo. Ubwe jamaya o hompupo. Ufi uire chia ko bafu fure chia o hompupo. Bonsamo ye beta cheon. Ye kasefe jidi e tia po jidi e mkwa womo. Jidi ya se ni peni hompa o ni mse nyame oho. Praise the Lord. Oko boni huwa no yede no siro. Fa u baba kumpe no fa nuko bwa fodie mami. Wafomu di ensu so ensign. So hwe ba anura no nchilese wachina so hwe fufro yede ema. Amanie ba anura no nchilese uti wiasi ya amanie wiasi u nyamanie biyo. Obi owa manie bebe bia no atune bible atwene no amuna wonko asore ewurare na wonko asore nyame anye we ya mame sofu shi ame wanche ame ye etime nko asore maramfo you are not serious with your christianity ye wo wiase amane ahye ama wotwe mutane betne ye pe amane beba etine yesu nyame asem no tine etie gidie nsem no se ne be betumi ehye amane bie beba ne efom akodru tire ho te se Shadrach Meshach ni Abednego omufa jem na ohini numpa fa onhye hallelujah Osi munyame no mi ho bidda se japa mi na bukadneza maso ne mu DJ mu don hri ni echire na mu ansan aba hallelujah se japa mi na bukadneza maso ne mu

mo odi nwante no begyina ne nifa na odi mrechi na gyina benkum eno na obe ohene besiwa owo nifa no se mo a meja ehira mo mumra mefa ahini ewasiesi ama mo firi wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se ekomo di me mumman bibi enomo ed ekɔ bibi di sukɔmu di me mumman me ensuo nomo me ye wo hoho na mo fa me ko mu fie me dede gya na mo fra me ntoma me yare na mo behwɛ me me de fiase na mo ba me nkyɛn ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekɔm di wo ne ema waduane di ye anase su kom di wo ne ma wusuo no moye afi da ben ye hu wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie anas wo de de jani efra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ne ebe eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mo aye ama me praise the lord ina obe kankire wan wo wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o ma yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o e yi won free heaven je kwen bia so na ehu hia se nkire kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heavy e bia yi nyame aye mrepo mo mreboni mo woni ma kakra wo no ani afoforo nye dey nche ni ehiafo nche eduane na wo a obi ni bia manu bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no dede gya mensre no ne we dede bi okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ona ni de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya foforo ye o se e na obe kan kire wa wo benkum no nso se mu a wadome mo o firi mi so nko de oje wesiesie ama obonsam ani na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul o ewrade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amon fa mi anko mu fie mi de de ja amon fra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena wonsu bebu ese urade da ben ye hu se wo ekom di wo ana se su kom di wo ana se wo ye ohoho ana wo de de ja na se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bu a won se no kure mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba ko no mo anya dai anya ma mi ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no mo ba ne ye kika ka ho nyina wanya mami o si yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wugidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma esu yakopon ni soso ye dey eka ho se ne ti bia it drew automatic gate na noa ebe bie emye wuro makọ heaven praise the lord bebia obia me mompae mompae na ka kire yakopon se ne wa kire kire suma esoneni o se yen yesa die no enfeni agro na ma ye kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa yeyo eni ade che mma mweni empaso ifri se sa afɔrebɔ no eso nyankopɔn ni papa papa papa papa sa afɔrebɔ no eso nyankopɔn ni papa papa papa bompae eka kire nyankopɔn so ma watom a obetumi de ayɛ saa deɛ no Yesu, oh boys.
frinsi omu ba no na oti ni frinsi re se oyini medoba osomeni ahomo kan be ye pass ye so ye beti se nyame ka kire se weni me ba osomeni adinti vi se oyie adwuma osomeni a service that pleases God yesu bie na no kan osi die wo soma me no ompo me o kame ho de bia adinti a yenti a wo kame ho ne se bebia me yenia esoneni pa John chapter 8 verse 29 osoma vo pon so kan se nyamia edi kwam bie kase bia maye se enka sempa no asema ye kan ye enka so ni peni nyame eni esoneni nyame so mo sane tiana Radi tom for yishra ubebre. Se nensu wa chre esumwa esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hode. Ya ibe tumide nsemu njina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demu. Empari empase da ibe drugeti nano. Ube kanchre se mufi mesu nko mua muye dientine. Vise ya nshe inu ya num. Ya ma umo sukomdi umo insu ya num. Ume komdi umo ya muwe dhu ya numu mdede ja. Ya ma won tume mfre rade boy ni ntume nye sa ne mi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo die mu de tie fu nyina hye won se rade ma obi biara dom ese tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu die mu so obi wa amane bi rade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu die mu de o yare rade sane ya de yi hia no rade tuno botom Ihiya diye biye ubi biya brabo radiye mpaye ni sobe trinwa sana wa yamaye. Uyesu di muna yebo mpaye.

nwa ma woni unuanom lewi ma woka ho nyina ben no na mo pass of die nsui enti urade na woni wasafo nyina hie tia no na Aaron die hwan no na munyunyi tia no na Moses suma ma okofre Eliab ma detani Abraham no se ye ma e ya de wase wayi ye fri asase a esri nifusio ni ewo so ebe ku ye nsre so na wudi ye nso abakoma sam nsui nso mfa ye ma asase a esri nifusio ni ewo so na ma ye mfuo ni ntrosi ye ni so na meme ye ni wa na obetutu ye ma e na Moses bufu pi no ka kire urade se na ni wani nkyere won aduane afode menye won sema fumu ba kumpo nso menye wo mu bia abone bi na Mose ka kire kora se woni wasafo ni nyina amra urade anim woni won ni Aaron mra ochina na mu mu bia mfa ni kukuwa no mfa aduhwam ngum na obi a mfa ni kukuwa mra urade anim nkukuwa ahaenu aduunum na wonso ni Aaron obi a mfa ni kukuwa mra na omu obia fa ni kukuwa na ososu eja gugu mu na wodi aduhwam gugu so di bejine jine shia ntuma dan no ano wani Mose ni Aaron na kora ma asafo mu ni nyina bo wonso dwa ehia ntuma dan no ano na urade ni mu nyam yie ne ho kira asafo mu ni nyina na urade kasa kire Mose ni Aaron se wonchi mu honfi asafo yi mu na memmene wa amunum na wodi wani mbutubutu fam kanse onyankopon a oya honam nyina honhom nyankopon obeba ba ko be yebone na obu afu asafo mu ni nyina na urade kasa kire Mose se kasa kire asafo no se montwe mo homfiri Kora Datan ne Abiram tenabea ho na Moses sori si mu ko Datan ne Abiram nchen na Israel panimfo di na chikoy no kasa kire asafo no se montwe mo homfiri nipa bonifo entu madan ho na monka won bibia na wampramo ni won bone nyina anko na wotwe won ho firi Kora Datan ne Abiram tenabea ho na Datan ne Abiram Fredi bejinegina won tumadan ano woni won yirenom ni won motafo nyina na Mose ka se ye na modbe hunu se Awurade na osoma me se menye ne ye yi nyina na emfiri mia se die nipa nyina wo na we no bewu na de to nipa nyina na to won a ene ne nye Awurade na osoma me na saade foforo na Awurade bebo na asase bebue na no amene won ne de ewo won nyina no onam enikan esane akwasa maado a ene mo hunu se meme ye bu Awurade animtia na wo wie se menyina aka no won ase asase pae na asase bie na no mene won ni won afie ni nipa a woka Kora ho ne nyina ne won ade nyina na woni de wo nyina nam enikan sane kwasa maado na asase sram won so na wo yira wo man asafo no mu na Israel fwa watwe wo ho hia ni nyina dwane wo won jejeje no ano ka se anya asase be mene ye nso na oje firi urade nchen be hie me ma ha enu aduonu a wodi aduhwam no baaye no na urade kasa kire Moses se ka kire osofo Aaron ba Eliezer na on tasin kukwa ni mfiri nhie no mu na dwiri oja no petepete na ye kronkron ni bonyefo yi a wai won kra ho bonin kukwa no na momro nye abra atetete nkata forobochi anu ho ebiso odi ba urade anim na ye kronkron na nye nsenchire ne ma Israel fo no na osofo Eliezer fa ko bre mfrafra ye kukwa wa washie no di baaye no na wobro de ye aforobochi anu ho nkata ho se enye Israel fo nka ya de no nipa fofra onfri ero asefo mu no amen ameshie duhwam urade anim na anye ne se Kora ni nasafo no se de urade na Moses su ka kire mo no na de chiye no Israel safo ni nyina nyinyi ti a Moses ni Aaron se una mo kuma urade mai na safo no boaboa wan no ti a Moses ni Aaron no wo dan dan wo ni kire e hia ento madan no na hwe na munun kum no akata so na urade ni mo nyam yi ne ho ade na Moses ni Aaron ba e hia ento madan no anim na urade kasa kire Moses se mo nsori mfra safo yi mu na memmene wa amunum na wodi wanim butubutu fam na Mose ka kire Aaron se fa kukuwa no na so aforobochi anu so jagum na ye ntem fa kwa asafo no nche ko patama won efise abufuhie fre urade animafie
Oyare dom no firase na Aaron fa de Mose kan ye no na otu mirika kwa asafuru mu na hwe na oyare dom no firase oman no mu na ode aduhwam no man de patama oman no na ojina ewufo ne anikanfo no ntem na osi oyare dom na no na nipa wu oyare dom no mu anu si mpim du nan ne hanson eso no won a kora asemnte wu ye no na oyare dom no twa ye no Aaron san ba Mose nchen

ne man kwa na do ho atoso wo konso a se ne apo kan ye de de jane free na yemba ye konso de jane ye de bekro na enie ma do bekọ heavy ye nkwa gie ne akoma mutie ne kronkron ye wonim ho ma che ye konso de jane ye de bekro na enie ma do bekọ heavy ye nkwa gie ne akoma mutie ne kronkron ye wonim ho ma che enwanso ne na musa eti yesu kachọ se wo sori a wo hihie.

studio. Na eroma Nedab ni Abihu fifa won jaso ade. Na odi oje gugum, na odi aduhwam guguso, na odi ananaja onhye won ho mraba urade anim. Na oje firi urade anim behye won. Na wuwu urade anim. Na Mose ka kire iron se. Eno ni de urade kan se. Wo a wotwepini mi nu mu, na meye me ho kronkron. Na o mani nyina ni nu meche me ho anim onyam. Na Aaron ye kom ena Mose fre Aaron na genua be ma Israel ma Misiel ni Esafan bae na o ka kire won se muntwim pin na mwaso mu nuanom no mfiri kronkron bia nim konsraban no achi na o twe bae be so a won won taade mu di won konsraban no achi se de Mose kan ye no na Mose ka kire Aaron ne ma Eliezer ni Tamase mu mpese moti na mu nsonso a mu taade mu na mu anwu na bufu a ma asafo ni nyina so na nso mu nuanom Israel fie nyina nso a Awurade di oja hwe wen na mu mfiri ehia ntumadan no ano nso na mu anwu efise Awurade sra ngo no ewo mo so na wo ye se de Mose kan ye no na Awurade kasa kire Aaron se woni o ma nyina ansa na mu behye ne ehia ntumadan no mu no mu nnom bo bisa anansa bia na mu anwu.

0: 9.
1: Na Mose buia Awurade se.
2: Na so wa nyime ani, no wa ntie me ne, no ka se. Awurade nyi ne ho adi nkyere we. Na Awurade ka kyerɛ ne se. E de na wo nsamu. No se poma. No se, to twene fom. No to twene fom, na edane wo.